kuulemme Mait in Diede ja Aile. Kuokti tuha kautista kai molle sin vuostas hemma spelning go lauki hedge Girunan festivaala laudai ja suoja hedge. Ja go mun juhpen daan osi molletta birra de challen sociala medias ja jere makka laula la bormus manne e jus olmuinle muihtu mollet musiikas. Ja bodi hirma olu vastuusa äänekko legendaivun. Ja just te Giruna festivaala birra kuokti duha gautsis le golama vastidan ja challan. Ja mulla valjen okta ja son challina. Mun muistan go mollet suoja hedje kuokti duha gautsis Giruna festivaalas. Leide go stuora ja doutus nastihtelle dan jaukus. Lei eronomas kulla saami musiikka Girunis ja lei mai hirama somas festa.

Chogomu Sami Dream ja haajat kuulemme ties. Jouktale challa munje ja tegalkan lohka naa ahte. Puhdemus konserttamallan vaasihan leiko mollet chojahi saame esimis leinu soma. Taldi gullat mun mollet jalon ja demanjel anaris.

Otna legemon anmar peivyö puhta hedji ja programma jodi hedji. Ja teknikkara leikka Helena Sydberg Henriksen ja Ulla Arvidsson. Otna programmas lägullan mollet jo aukubirra ja sin musiikka. Ja tämän lohpas te kuulat in Wollan.